0: go ba go go tse ka le pula e ke e nna le ke le ka ka hampotsh ke nna lo wena ho ya ho reng ya bohlano ka di tawa di kalane ke mama hlatsi ya ngwana nino
1: e la mavolo volo ngwaneso ke bo iki ka moka ka tlhong a no mametse ntse le masimo ngwana mme mama o ke le fatshe ntse a tone mahlo ngwana ngwana bo rona wa ditso tsiketsa hlekefetsa setšhaba e tlhidibile goreng ya bohlhano ngwana bo rona
2: hai vele ko mametse e nna sefoka sethole ka mona ka Senekane ko mametse ka leqhubu la 88.0
3: hai vele e nna ntando ka nyaka long along rese ko mametse leqhubu la 89.4 gore e goreng ya bohlano gore ya reng ya bohlano ko mametse
4: bolola just rata mametse ka 88.4 ke leboga ba 15 ga di godisang daemana
5: ditoga dikalaneng o le sedi f

Hey, ntsarele momami di motle o santsane o bina ha monate ke o bona hle ka koloing ka mo ke o bona ke nako ya sinelo satumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti Thabiso Ntlatseng me hopola hlakitse o bala buka ya Exoda kgaolo ke a leshome le metso e mene timana ke ya leshome le metso e mene 14 14

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amogela kgaolong ye nngwe gape ya tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno e bitswa gauta ya ledimo, empa pele re tswelang pele a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ga pina ena e ntse e lle.

Ya ba pina monate ya oma tsamaya ke tswa mshane no a thabo i rata mpipine no tla utlwa bila bina hlomo wa thabo. O ka re ho tsamaya tsamaya. Fumana hlomo ile thabo are tsamaya. Tsamaya be ka nkatla le thaule ya ritse ke mo apetse yona. Ke re ya thabo. Oh bona bona bona. What's up, Brian? Skin sound sounds. Hey, Tabo. What's up, Brian? I jwale he, ona jwale he ki mrithithwa ka o monate ko na wa phatha kahle me pine na binwa ke ke press. Ke pine ke tabe ko ba palla ona embo mamidu skabele ka wa fetwa. Jwale mosebetsi wa ka ntate ke a wetsa wa ntate Jantsi Mofokeng ke fitisa ditaba tsae wena o ske wa wakatatsea. Oh, ke bone bongkeno wa mogotsi ya ka mona se ke bona mpandlana fela ke re e banna motswalle wa ka he ke gola ke yena eno ke gola ke yena he ke yena ke Jantsi ke yena ba mona ke yona ntate ya ba kwetseng ID ya hae ke yona ntate ba kwetseng ID ya oh ke a leboa ere ke mosebeletse ka pelenyana ke tla mosebeletsa ere ke mosebeletse ka pelenyana bothata bo boholo bona ba di ID o tswere la ba ra raisa home affairs le gotleng la la dinyewe mira e hlola teng home affairs ba ntse ba hantla ba ba mpa ba ba mpa ba le tswa hantle a go khwathe press mo khwatha press re tsamaya khwatha press re tsamaya okay.

0: Ditaba tsena tsa ho raya bone di fella mona tsela talang tsena e tla batsa ho raya bohlano metsona re tla di ballwa ke mosiuwa lefika tsweu
1: Mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela e bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Milisadi FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa
2: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe o di lokela hore di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaka ba tsikire.
3: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Je le bakai ho wena ntse ga ba re 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re mo ne jo na. O tshwana ntse sa iketsa.
2: Mo thabo ke ba ba je.
1: Ka tabo mo go ni le le bo mawe ho ra ha ile ya boraru fihla

fumane nako mmamedi ya ho tlamamela tshwantsho sa motlhaosilo wa rona e le moyaka ya kajano kgaolo ke ya 3 18 mme nna ke ntabise mojaki ke tsa

kilomile metsotso le mashoma mabedi metsu e robong pele ho hora ya borobong metsotso nye mashoma mabedi pele ho hora na borobong ke tlolokela go ikikene kgwebong ke kopane le bane ba bullet na go ike kuwe ibile e ya rekwa ka hage ho lena lenane o ke ke e mono ka pine monati ya ntando nguwe standard.

ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa setšhaba ke nyolowe ke sentse ke ya kgwebong ke kopana le Berita o tempokeletsong ya mmino Thando Lethu.

ke nnete lesedi ke mollelo e le metsotso e robedi pele ho hora ya borobong mo ipone dlamini ka mo dry ka mono ke le buile haholo o re hela nana ge ya le wena hore nya re shemele na le metsotso ye medi le ngwanena weso o re o N3 pakeng tsa Villiers le Warden o le bile ka mane ka Johannesburg ke Thabiso Mokwena moshanyana wa ka mane ka reitse ke lebile hle Thabiso kwa mo te bang dumela hle wena mo Rex Mokwena o mametse tshebeletso ya lesedi ntswa ke dumela ke na le wena le nna ke le ka mona ka Kroonstad ke ntate Theletsane le yena hore o na le nna o fitlhela goreng ya o qetela ge ya goreng ya leshomele motshobedi ntswa ke mosebetsi ga moshweshwe polasing ya mona botlhokong ke lebile tle mosebetsi ka mono ka dipolasing kgotso ntswa ke ya le wena goreng ya o qetela ke le mona Phase 5 ke Edmond Khutlane go mametse ka tsena tse mona tse sebelwang hi hello hi ya robetseng ke botlhasweng ba gae ke Mamodie Mokebe ka mane ka ngwathe ka Edenville dumela roy lishiaza ke na le wena tle motho e ke mo ratang ao ke mang motho enwa ke mantho mangope o go dutsile nna a le ka mane ka Rivonia le ngwanena weso re roy ke na le wena ka mane ka Four Ways ke nna Nanki Hlomedi ke dutse le wena ntswa ke hashtag re mmogo o fitlhela goreng ya o fokatela lebitso la ka ke Oban Cheche ka mona ka Thaba Zimbi dumela ntswa ke dutse le wena ke mona Benz Flay lebitso la ka ke Grasshopper fela lapeng ke mane botshabelo DM-ong a o se ntswa ke hi Matshokolo Mosiadi yung botshabelo mametse hi Lishiaza ke na le wena ke Sithathi Sebahle Makgetha o mametse tshebeletso ya lesedi le ngwanena weso go dumela ntswa ke Peter Maritzburg e mametse ka lentswe la Tlotliso Mosala ke lebile o mpha taba tseno le ngwanena weso Lindela Mafaso ka mono ka Katlehong ka Phoko section ba re hi Lishiaza ke bone ke ngwanena ke ena ke bone monana ba nntse tla batla e imponse ka nka mo boloke mme e ka re ya ntse ba ke akiba dumela ntswa ke mametse ke Newcastle ke ya Richmond ke o mametse fela re nya qetela ke ntata banana mo iketse kwa lepe wa le phaegetse ha ke sa lona tsa ka timise tsa lona bana be swa ha ke sa le mo bu fikela mo no singi sibe kwa ke le bile ka mona kwa mama Fubedu ntswa ke kina le wena ke Jacaranda Musia o mametse tshebeletso ya lesedi ho fikela hore ngeno ya ho qetela okay o mwana ke a bona lesedi difi e re ke ye ho reng ya borobong o Musiwa tshweu o tlo lokela ho ga ba le ditaba tseno tsa hora ya borobong masi mama dumela ka mono ka Phil Jones Kruon le wena Gauta Gotla ke lebile ntswa ke go mametse hle Thandi ko metsi za Strone ntswa kana monga lebitso dumela hle o dumediswa ke Palesa Diderixa ka moka Lady Brent ye Brad no Nigel mo duduza dumela wena selwane mosala ke lebile ha holo go bona tle ka mono ka Nigel Fogel Fontaine ke botlhoko Bethlehem mo mwanena we so master regi a reng o mametse e re ke ditabeng sa hora ya borobong ka pine monate ya Linda o tempo keletsong qaphela

nnete motho wa fetwa mosotho o natisitse wa maswetso ha re nakatsa motho di campaign ne le re ke tshepe mang Linda wa re qhaphela bula mahlo hora ke a bo bontse peletso ke a lesedi ho le gotla lena la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora bo bong ge di balwa ke musi wa tshweu ntata mmabatho.

Ponto wa selepo le rato la ha ke na go tsane le ponto wa selepo pito tsumane le sedi fm ke mo le o wa ra twa twa o wa le